0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao.